0: اللهم صل على محمد
1: وعلى
0: محمد وعجل فرج بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنها إن تك يضاعفها له ويؤت من لدنه أجرا عظيما صلوات پڑھی محمد وعلى
1: آله
0: جیسے کہ اعلان ہوا کہ دو سال کے بریک کے بعد آیا ہوں بریک نہیں تھا آن لائن تھی مجلسیں جن لوگوں نے سنی ہیں بریک کبھی مومن کو ہونا بھی نہیں چاہیے جو اس کا وہ بریک ہو جائے تو پھر خطرناک ہو جائے گا مسئلہ زندگی مسلسل چلتے رہنا چاہیے انشاءاللہ جو موضوع ہے بالکل ہی چیلنجنگ ہے میرے لیے خصوصاً قبلہ کعبہ تشریف فرما شاید آسان ہے جس انوائرمنٹ میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے اس میں بہت سے متضاد کنٹرڈکٹری خیالات انسان کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں یہ تشویش اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ دیندار بھی پریشان ہے اور بے دین بھی پریشان ان حالات میں ایک سیٹ اپ مائنڈ بنانا آسان کام نہیں ہے اس کا حل کیا ہوگا کہ ہم لوگ اس بحران کو وونریبلٹی کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال ہے آج ہماری گفتگو مقدمتاً چند باتیں ہوں گی جو بہت ہی اہم ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جب بنیاد پڑ جائے گی تو پھر آگے بڑھیں گے ہم کوشش کریں سمجھنے کی کہ ایگزسٹنگ جو آج کی حالت ہے اس کو اسیس کریں کیوں کریں میں کوشش میں کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے پیچھے یا حدیث ہو یا قرآن ورنہ میری حقیقت نہیں ہم بولے تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے یا قرآن بولے یا قرآن والے بولے تو ہمارے زبان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایک حدیث ہے مولا کائنات امیر کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اعرف بالزمان لم يتعجب من احداثه بہت ہی خوبصورت ہے کہ حدیث ہمارے لیے میں تو ایک میرا کنوکشن ہے میرا یقین ہے ایک آیت پر عمل کر لیں تو زندگی بدل سکتی ہے ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو بدل سکتی ہے ہمارے پاس اماؤنٹ آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے جیسے کہ وہ نورانی شخصیت جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا نور اللہ مرقدہ الشریف آغائے بہجت سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایڈمونیشن دیجئے ہدایت کیجئے ہمیں آغا ایک ہی جملہ کہتے تھے جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو اگر آپ جا کے ہم جا کے لیٹیں سوچیں کہ کتنا ہم جانتے ہیں بہت جانتے ہیں

رأي كلكم مسؤول عن رعيته. All of you shepherds, آپ سب غلبان ہیں, ہر ایک اپنے اپنے غلے کے ذمہ دار ہیں. تو اس کی ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو پھر انسان نہیں ہے. اس ذمہ داری کا احساس کریں انشاءاللہ. دوسری چیز جو مجھے دوسرے مقدمے میں تقریباً پہلی محرم سے بولتا آ رہا ہوں, کراچی سے لے کر کے سندھ میں, سکھر میں اور سندھ کے کئی شہروں میں, پھر اس کے بعد لاہور میں, کل تک میں وہاں تھا گلگت میں, ہر جگہ یہ مقدمہ بولتا آ رہا ہوں, یہ ریپیٹ کروں گا. فذکر ان نفعت ذکر سیذکر من یخشا, کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرو. اللہ کہتا ہے ریمائنڈ کرو. انسان جو ہے بھلکڑ ہے, بہت جلدی بھول جاتا ہے, اس کو مسلسل ریمائنڈ کرو. ریمائنڈ اتنا کرو کہ وہ ریمائنڈنیس جو ہے, یاد دلانا, اس کو فائدہ دینے لگے, اس کو بینیفٹ دینے لگے. ہم جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں, آیا میں ان کنٹرول ہوں یا کوئی کنٹرول کر رہا ہے؟ اب جا کے سوچئے کہ آیا میں میرے کنٹرول میں ہوں یا مجھے کوئی کنٹرول کر رہا ہے. جب میں اپنے زندگی کو دیکھتا ہوں کہ میں ان کنٹرول نہیں ہوں, کوئی میری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے. میرے ساتھ جب تک گیجٹ نہیں ہوتا سوتا نہیں ہوں. ہم سر ہو یا نہ ہو, مگر گیجٹ کا ہونا ضروری ہے. بیوی ہو یا نہ ہو پہلو میں, یا شوہر ہو یا نہ ہو, مگر اس حضرت فون رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے. ہاں, اب دیکھیے عجیب و غریب کیفیت ہے. بعض وقت یہ کہ میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے ہیں ایک ہی بیڈ میں, جی ایک ہی بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں, وہ کسی سے بات کر رہی ہیں, یہ کسی سے بات کر رہے ہیں. ارے زندہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کرو یار, یہ میٹا فزکس سے کیوں بات. فزکس سامنے, قرآن کہتا ہن لباس ان لگو, تمہارے ایک لباس ہو تم, آپس میں بات کرو. اور ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, خصوصاً مین کا یہ پرابلم ہے, وہ سب سے بات کرے گا بیوی سے نہیں بات کرے گا. اسی لیے وہ جھنجھلا کے دوسرے دن سب کو سناتی ہے. تو ہمارے پاس ایکسپرٹ نے تہران میں سوشیالوجی کے پورے ایران سے جمع ہوئے تھے, انہوں نے نتیجہ نکالا فیملی پرابلم کا سب سے بڑا ایشو جو ہے مین اور پور کمیونیکیٹرس, سب سے کم بات کرنے والا مرد ہے. کس سے؟ بیوی سے. سب سے بات کرتا ہے, بیوی سے نہیں بات کرتا. اور بات کرنا بولنا نہیں ہے, بولنا کمیونیکیشن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول, مبارکباد دو میرے بندوں کو جو بولتے نہیں ہیں, غور سے سنتے ہیں. تو سننا کمال ہے, بولنا کمال نہیں. 15 منٹ سنیے, سننے کو تو پیسہ دینا نہیں نا بھائی, تو ہر بات تو عمل نہیں کرنا ہے. سننے میں کیا گیا, 15 منٹ آپ سنیں گے تو اس کا جو سسٹم جو ہے ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد یہ وہ سمجھے گی کہ کوئی ہے جو میری سننے والا ہے. اگر آپ نے نہیں سنا, آج کل تو فون ماشاءاللہ فری ہے, تنے خبر چھے پھر پتہ چلے, سب کو خبر ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد. اس بلا سے میں بھی ہوں کہ انا بشروں مثلوں کو, میں بھی من بال تھا کہ یہ کیا کریں بھائی, اس کا علاج ہونا چاہیے. رات کو بغیر اس کے سوتے نہیں ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ رگڑتے ہیں, کیا میسیج آیا. کچھ بھی ہو یاد نہ ہو, مگر وہ میسیج کے چکر میں دیکھتے رہتے ہیں. اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ علاج چاہیے آپ کو جو میں نے ڈھونڈا ہے؟ ہیں میرے ساتھ بات کیجیے آپ لوگ, جی سننا چاہتے ہیں, علاج چاہتے ہیں, وعدہ کریے مجلس حسین میں یہ علاج کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے بہت ہی, میں نے علاج ڈھونڈا ہے, جب تک 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھوں میں اس وقت تک کوئی میسیج کو کھولوں گا نہیں. جی 10 آیتیں قرآن کی جب پڑھنے لگوں گا ترجمے کے ساتھ, پھر مجھے دوسری کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 6235 میسیجز اللہ کے ابھی تک ہم نے کھولے نہیں. تو دنیا کے ہر میسیج کو کھول لیا ہے, مگر اللہ کا میسیج ہم نے کھولا نہیں ہے. 10 آیتیں روزانہ, 10 آیتیں پہلے کہہ رہا ہوں, ذرا سا جوش میں آئیے. شب عاشور امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا, علیہ افضل الصلاۃ والسلام, صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم, پہلا جملہ ہے کہ مجھے آج رات جنگ نہیں کرنا ہے, لیو می الون. کیوں؟ دو چیزیں, انا احب الصلاۃ, میں نماز پڑھتا نہیں, نماز سے محبت ہے. مولا امام حسین

حقائق ہیں، یہ دین کے حقائق ہیں. آج آپ کو معلوم ہوگا اللہ جی اس میں کیا کر لیں گے ہم لوگ، کیا بگاڑ لیں گے. صبح جائیں گے گدی پہ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، کسی کی ٹانگ کھینچیں گے، کسی کو بدتمیزی کریں گے. اس کے بعد اللہ پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. تو اگر جس چاہتے ہیں کسی بھی

مانا یہ کہ تم مختار ہو. یہاں سے دو کانسیپٹ پیش ہوئے. ایک کانسیپٹ ہے نئے انسان مجبور محض ہے, وہ ایک روبوٹ ہے اللہ کی اللہ نے بھیجا ہے, وہ روبوٹ کر کے چلا گیا. چنانچہ یزید بھی تھا ایک روبوٹ, اس کو کام دیا گیا تھا, وہ مار کے چلا گیا, اس کا کام ختم ہو گیا. استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ. چنانچہ شہزادی جناب زینب کے سامنے صلوات اللہ وسلم, یہ زمانہ یہی زمانہ ہے اب جی, ابن زیاد کے دربار میں افرائیتی کیف صنع اللہ, وہی کانسیپٹ ہے جو جس کو اشاعرہ کا کانسیپٹ کہتے ہیں, وہی کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے. اللہ نے کیا کر دیا تمہیں لوگوں کے ساتھ, یعنی سارا کیا دھرا کس کے اوپر ڈال دیا, اللہ کے. شہزادی نے کہا نہیں نہیں نہیں, تم غلط فہمی میں ہو, جو گئے انہوں نے بہترین راستے کو اختیار کیا, تم لوگوں نے جو کیا اس کا تم کو جواب دینا ہے روز قیامت. اس کے بعد شہزادی نے کہا وما رأیت الا جمیلا, ایک عجیب و غریب دنیا ہے, کربلا کے جمال کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو شہزادی زینب. یعنی معرفت کے کس لیول پر شہزادی پہنچی ہے. شہزادی کہہ رہی ہے کہ کربلا کوئی مقام نہیں ہے, یہ بیوٹیفل ایونٹ ہے. یہ لیجیے ہم کربلا کو ہم بیوٹی پیش کریں, بہت ہی مشکل ہے, اس کی اس سینس کو رکھنا بہت مشکل ہے. کیسے شہزادی نے بیوٹی کہا اب یہ سمجھے اچھی طرح سے, اللہ انشاءاللہ سلامت رکھے. تو بحث ہو رہی ہے, انشاءاللہ کل اس کو ایکسپینڈ کروں گا میں, دو بحث, پری ڈسٹینیشن اینڈ چوائس. آیا انسان پری ڈسٹائنڈ ہے, روبوٹ ہے, یا اس کے پاس اختیارات ہیں؟ ایک قوم کہتی ہے اختیار ہیں, جس کو معتزلہ کہتے ہیں, ایک قوم کہتی ہے وہ مجبور ہے, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, وہ روبوٹ ہے, اس کے پہلے سے اللہ نے اس کو پورا بنا دیا, وہ کر کے چلے جاتا ہے. اگر ہے تو پھر جنت و جہنم کی کیا بات ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میرا پھر وقار کیسا, پھر ابو ذر کیسے ہو گئے, مقدار کیسے ہو گئے, سلمان کیسے ہو گئے, یہ درجے کیسے ہو گئے؟ تو یہ ہم لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, دلائل کے ساتھ نہیں مانتے ہیں. تو اشاعرہ, چنانچہ آج برادران اہل سنت کی کسی بھی دینیات کی کتاب کو دیکھیے, اسٹارٹ کی دینیات کو, آخر میں جو کلمہ ہے وہ چھٹواں کلمہ ہے, اس میں ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ, آمنت باللہ, اللہ پہ ایمان لائے, رسول پہ, پیغمبروں پہ, انبیاء پہ. اس کے بعد آخری جملہ ہے وہ خیر ہی و شر ہی کس سے ہیں, یعنی جو بھی خیر ہوتا ہے اللہ سے ہے, جو بھی شر ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی و توبہ. اس کو ائمہ معصومین نے انکار کیا, انسان مختار بھی نہیں ہے, مجبور بھی نہیں ہے. مختار اس لیے نہیں ہے کہ خالق اس کا موجود ہے, مجبور اس لیے نہیں ہے کہ مختار ہونے کی وجہ سے اس کو جنت و جہنم ہے. تو اسی لیے ایک بیچ کا راستہ اہل بیت نے سنایا, امر بن بین الامرائن. انشاءاللہ کل ہم سمجھائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ذرا ہیوی ڈیوٹی یہ یعنی موضوع ہے, آسان موضوع نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ ذرا سا صبر و ضبط سے سنیے. شہزادی زینب نے بعض وقت جو ہے نہیں معلوم مصائب جو ہے نئی ترکیب سے مصائب سننا یہ عادت مت ڈالیے. مصائب احساس کا نام ہے. مصائب یہ نہیں کہ آج ایک نئے کوئی صاحب آئے اور نئی مصائب بیان کیے, آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسو نکلے. نہ ایک آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے شاید کاشف الغطا, ایک خطیب ممبر پہ گیا, اس نے جملہ کہا زینب دربار, انہوں نے امامہ پہ کہا بس بس بس بس زینب اور دربار اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے, اس سے زیادہ مصائب کی کیا ضرورت ہے, امامہ پہ بس بس بس بس بیان مت کر. تو احساس کا نام ہے مصائب. اس احساس کو کریں ہم لوگ جو زینب کس منزل پر ہے, اور سمجھیے کہ شہزادی زینب کی نگاہ میں جمال کربلا کیا ہے جو شہزادی بیان کر رہی ہیں. ہم لوگ جب کسی بھی امام کے مصائب پڑھتے ہیں تو کربلا پہ ختم کرتے ہیں, کربلا انتہائی مصیبت کی جگہ ہے, مگر جناب زینب کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے کربلا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہدف تھا امام حسین کا, جو ایم تھا, امام نے اچیو کر لیا, دین کو بچانا تھا, سب کچھ لٹا کر کے دین کو بچایا, اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہو سکتا ہے. مگر کس لحاظ سے بچایا؟ صبح عاشور سے جناب زینب نے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھے مقاتل میں, کبھی مدینے کا رخ کر کے نانا کی فریاد نہیں کی.
सुबह आज कितना

قیامت کا دن ہے. اصحاب شہید ہوئے, انصار شہید ہوئے, اور یہاں تک کہ علی اکبر کی باری آئی, اور محمد کی باری آئی. ایک ایک بنی ہاشم کا جوان ختم ہو رہا تھا, مگر زینب کو کبھی نانا یاد نہیں آیا. میری بہنیں سنیں, جب چادر چھینی اب جناب زینب کی نگاہ میں یہ چادر کتنی اہم ہے سمجھ میں آ رہا ہے. جب چادر چھینی جناب زینب نے, مدینے کا رخ کیا, صلی اللہ علیک یا جدہ ہذا الحسین. عجیب, سوچئے بہت اچھی طرح سے کتنا اہم ہے جناب زینب کی چادر, کتنی اہم ہے مسئلہ. تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب بھائی کے لاش کے پاس آئیں اور رخ کیا نانا کی طرف. نانا صلی درود و سلام ہو آپ کا, اللہ کے پاس آپ پر. نانا دیکھیے, ہذا الحسین مرمل بدماء, یہ آپ کا بیٹا حسین ہے, آپ کا نواسا حسین ہے, جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, جو خون میں لت پت پڑا ہے. ہذا الحسین, آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے. غدیر میں کربلا ہو گئی, بہت ہی عجیب و غریب ہے, اور کربلا میں غدیر ہو گئی. کیا مانے بھائی, غدیر میں کربلا کیسے ہو گئی؟ ارے سوا لاکھ کا مجمع 70 دن میں علی کو تنہا چھوڑ دیا. علی تنہا رہ گیا, تو غدیر میں علی تنہا رہ گیا. اب وہاں پر من کن تو مولا تھا, فہذا علی مولا. جناب زینب پورا کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کے سراہ نے آ کر پامل لاش کے پاس یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہذا الحسین, یعنی غدیر. یہاں پر اعلان کر دیا جناب زینب نے, یعنی جناب زینب کے نگاہ میں سب سے اہم چیز چادر ہے, جس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ میں آپ کو مصائب کے لیے دو چار آنسو نکالنے کے لیے. ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ موت تو آتی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کہیں کسی گھر میں ایسا حادثہ ہوتا ہے, روتے ضرور ہیں, لیکن دل کے گوشے میں ہوتا ہے کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. غسل ہونا چاہیے, کفن ہونا چاہیے, دفنایا جانا چاہنا. کسی کا انتقال ہونے کے بعد اگر کوئی خیال نہیں ہوتا, صرف یہی خیال ہوتا ہے, چنانچہ لواحقین جتنے پہچاننے والے پوچھتے ہیں, غسل ہو گیا, کفن پہنا دیے, دفنا دیے. جب تک دفناتے نہیں سکون نہیں ہوتا. جملہ کہوں, سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے, اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا, اس کا غسل دیا جائے, اس کا کفن پہنایا جائے. جناب زینب کہتے ہیں, جناب زینب کہتی ہے کہ میری سواری جب بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی, کیا دیکھا؟ سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے. میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی, اب یہ شہید ہو جائے گا, مر جائے گا. میں نے سینے سے لگایا, بیٹا گھبراؤ نہیں, میں نے بابا سے سنا ہے, قبریں بنیں گی, زیارت کرنے والے آئیں گے, سلام کرنے والے آئیں گے. کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں, جس کا بیٹا زندہ ہو, جس کا بیٹا زندہ ہو, باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلا جا. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا, والله إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک سورة الحمد تین اخلاص سے مرحومین اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ

ابراہیم بھائی، ابن والجی بھائی، شیربانو بھائی بنت حسن علی، صوفیہ بنت فاضل بھائی سوم جی، خدیجہ بنت کمیل، امینہ بھائی بنت ابراہیم بھائی، گلشن بھائی بنت ابراہیم بھائی، فاطمہ بھائی بنت ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی ہاشم، سکینہ بھائی بنت نظر علی، سلطان بھائی کراچی والا، فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم.

پروردگار ہمارے ان آنکھوں کے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کے جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما، ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، دعا میں دعا خدا انشاءاللہ جو سندھ میں بہت سے مومنین، ایک شہر کا شہر مومنین کا تباہ ہو چکا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، ان کے لیے بھی جتنا ہو سکے دام درم میں مدد کیجئے، بہترین موقع ہے، خدایا پروردگارا انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے، ماتم میں حسین

0: قل هو والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: بات نہیں کر رہا ہے تو میں جاتا ہوں. 10 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیا, اب بھی چپ.
2: میں اپنے بے غیرت چچا زاد بھائی کی نیت سے باخبر تھا. جانتا تھا کہ منزل امیر یزید کا گھر ہے, نہ کہ راغب کا. نائلہ کا کہنا درست تھا.
1: کیا کہا تم نے؟
2: چچا زاد بھائی, چچا زاد بھائی کا ارادہ, مجھے جس وقت اس کے ارادے کا پتہ لگا آسمان سر پر گر پڑا. یہ خبر شہر میں پھیلتے ہی چاروں طرف فتنہ بھڑک اٹھے گا.
1: کیسا فتنہ؟
2: کیسا فتنہ, اتنا سن لینا کافی تھا کہ تمہاری بیٹی نائلہ راغب کے گھر گئی اور امیر یزید کے کمرے سے باہر آئی. واہ مصیبت, ایک منہ سے دوسرے منہ, ایک کان سے دوسرے کان تک یہ بات پھیل جاتی کہ گھر کے دلہن کو بدل دیا اور کوئی روک بھی نہ سکا.
1: پھر
2: اگرچہ ہم یزید بن معاویہ سے بالکل خوش نہیں تھے, راغب اور امیر المومنین میں دوسرا ہزار مرتبہ بہتر تھا, لیکن خاموشی سے گھر کی بیٹی کو بادشاہ کے لیے بھیجنا معمولی حادثہ نہیں, یہ تو حد سے باہر ہو گیا.
1: کس سے تم نے سنا؟
2: نعیم کے لیے مخبری کرنے والے کم نہیں. اگرچہ میں آپ کی نظروں میں راغب کی سیاست اور ذہانت تک نہیں پہنچتا, لیکن مجھ میں اتنا ہوش ہے کہ اپنے باپ کی عزت و آبرو خاک میں نام مل جائے بس.
1: راغب نے خود تم سے کہا؟
2: ہاں راغب.
3: میرے
2: والد بھی کتنے معصوم ہیں, بس مکار نے تو ہزار نقشے کھینچے تھے. تجارت خانے کا قصہ اور ہمیں دلہن کی سواری سے دور چلنے کا فیصلہ, یہ سب اس کی سازش تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ایسے وقت پر ہم پہنچے کہ کام ختم ہو چکا ہو, نائلہ باپ کی اجازت کے بغیر کسی اور کے نکاح میں چلی جائے.
0: تمہارے جاسوس اور کیا کیا جانتے ہیں جن سے میں بے خبر ہوں.
2: کیا اتنا سننا کافی نہیں تھا کہ خون ہماری آنکھوں میں اتر آئے؟ کیا نائلہ اتنی بے قص تھی جس پر کوئی جوا کھیلے اور نعیم تماشا دیکھے؟ آپ ہی نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اور کھیل باپ کی اجازت کے بغیر
1: غلط ہے.
4: میں کتنی بار کہوں
2: غلط ہے؟
4: بہت مصیبت زدہ اور غمگین ہے, آپ کو سمجھو.
3: مصیبت تو ہم پر پڑی ہے, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا غم غم نہیں کیا, ہمارا درد.
4: تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس غم و مصیبت کی گرمی کو گھٹنے دو, وہ خود دلجوئی اور پرسے کے لیے آئیں گے. تم میری بات کو سمجھو.
3: اگر تسلی دینی ہے توکل کیوں؟ ایک عمر خدمت کی ہے تاکہ

سنتی ہو سامیہ، پے در پے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ افسوس کہ اللہ کی طاعت و بندگی میں ایک پرندے سے بھی پیچھے رہ گئی۔

0: ہیں جو تمہیں راضی کر سکے، لیکن آخرت کی برکت بہت زیادہ ہے، فیصلہ تم پر ہے۔ بسم اللہ۔
1: بہت شکریہ۔
0: اللہ مہربان۔
1: خدا حافظ۔
0: اس کھجور کے پھل دینے کا وقت کب آئے گا نہیں جانتا۔
2: تمار، میری بات سن رہے ہیں؟
0: تمہارے چاند ہلال کی کیا خبر ہے؟
2: مولا حسین کے لیے میری بے چینی اور انتظار کو دیکھتے ہو اور میرے بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہو۔
0: انتظار کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ میزبانی کے آداب کی مشق کرو، جب یہ سیکھ لوگی نا پھر بڑی میزبانی کا وقت ہوگا۔
2: اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں؟ آپ شہر کوفہ کے بزرگ ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ ہلال راستہ بھٹک چکا ہے۔
0: ہلال کی ماں اتنی سختی نہ کرو، آدمیوں کی عاقبت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت اچھا لکھتا ہے۔
3: تمام، آپ کے درخت کی کیا خبر ہے؟ ابھی اس میں کھجوریں نہیں آئی؟
0: آئیں گی آئیں گی، ابھی اس درخت کے ناز کا وقت ہے اور اسے میسم کی ضرورت نہیں۔
4: تم تمار کا ہو پاگل، ہو پاگل، جاؤ جاؤ،
2: بند کرو، تباہ ہو جاؤ۔ لعنت ہو تیری نسل پر تریس، تمہارے جیسا بد زبان و گستاخ تیرا بیٹا بھی ہے۔
0: سنو یہاں، اس مرتبہ بڑے کام کو اللہ پر چھوڑے کافی ہے، جتنا ہمیں محنت کرنا تھا کر چکے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دیتے ہیں، امام کے لیے اسے بھیجنا بھی اللہ کے حوالے۔ آؤ، بسم اللہ۔

0: मेरी जान, अच्छा किया कि अपना लिबास बदल लिया। देख रही हो नाइला, ये सब तुम्हारा गम हल्का करने के लिए आए हैं। थोड़ा खुश रहो। कहाँ जा रही हो बेटी?
1: جناب نعمان نے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کی ہے اور کہا کہ میرے بھائی احد کو سلام کہنا، اور کہنا اگرچہ غم بہت بڑا ہے، آپ کا بھتیجا بھی جوان تھا، لیکن سبھی غم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اسے جنت نصیب کرے اور انبیاء اور صالحین کے ساتھ شمار ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی اچھا وقت نہیں ہے، لیکن آج ہی شامات سے ایک قاصد آیا ہے کہ ابھی تک آپ کا بھیجا ہوا سامان وصول نہیں ہوا ہے، اور یہ بات اہل کوفہ اور آپ کی تجارت کھانے کے لیے اچھی نہیں ہے۔
2: مجھے معلوم ہے، اگر مہلت دیں تو میں سب ٹھیک کر دوں گا۔
1: اللہ کا شکر کہ اگرچہ راغب نہیں، لیکن ابھی آپ کا جوان بیٹا ہے جو صحت مند اور باپ کے اقتدار کا وارث ہے۔
2: آئیے حلوہ اور شربت سے اپنا منہ میٹھا کریں، آئیے۔ شربت ڈالو۔
3: جناب احد، آپ سے کچھ عرض۔
4: ابو جان یہیں رکو، جب تک آپ کا کماندار یہاں ہے آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ یہ برا حادثہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر طرف سے رہزن اور لٹیرے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ ابو جان میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے تیر اندازی اور خنجر زنی سیکھوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔
2: اگر یہ کام تمہارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ تمہیں ننگے پاؤں گھر سے باہر نکال لایا ہے اور تمہارے دل کو سکون بخشتا ہے، تو تم مختار ہو۔ یہ ہے تمہارے سامنے جنگ سے پلٹا ہوا میرا کماندار۔
1: تمہاری بہن خوش قسمت تھی۔
2: اللہ کا شکر، لیکن اس راہ میں بہت سا خون بہ گیا۔
1: اگرچہ اچھی قسمت تمہارے بھی ساتھ تھی۔
2: ایسی قسمت جس سے سوائے عزا و ماتم کے کچھ نصیب نہ ہوا۔
3: عرض کر رہا تھا،
1: اللہ رحمت کرے تمہارے چچا صاحب پر۔ تعزیت پیش کرتا ہوں بنت احد، اللہ کرے کہ غم اور مصیبت اس گھر سے اور اہل خانہ سے ہمیشہ دور۔
4: وعلیکم السلام۔
1: انما الوسری یسرا، ہر طرح کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کو کس طرح پختہ بنا۔

0: حقیقتاً سفیر صلح ہو یا ہماری لشکرگاہ میں جاسوسی کرنے آئے ہو؟
1: جناب ابن شمیت، کیا میں نے آپ کی کوئی توہین کی؟
0: نہیں.
1: تو پھر آپ اپنے مہمان کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟
0: کیا ہم نے آپ کی توہین کی ہے؟
1: میں مصحف کے لشکر کے بڑے عہدیداروں میں سے ہوں. مجھے جاسوس کا نام دینا میری شان و منزلت کی توہین نہیں ہے کیا؟
2: اے صلح کے سفیر، آپ ناراض نہ ہوں، انہیں علم غائب پر بھی دسترس نہیں اور دماغ پڑھنا بھی نہیں آتا. لہذا آپ کی پیشانی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟
0: چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں. آپ کا پیغام کیا ہے؟
1: یہ جنگ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہے. آپ لوگ زبیری خلیفہ کی بیعت کر لیجئے اور اس گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں.
0: مرحبا مرحبا، واقعاً امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہونا بڑا اجر رکھتا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے، امیر مختار نے مکہ مکرمہ میں خلیفہ زبیری کی بیعت کی تھی اور خلیفہ نے بھی ان سے کوفے کی عمارت کا وعدہ کیا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خلیفہ نے شروعات میں فرزند رسول کے خون کے انتقام کا نعرہ بھی لگایا تھا. اب آپ ہی بتائیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ قاتلان فرزند رسول میں کچھ افراد آپ کے لشکر میں بھی ہیں، انہیں حوالے کر دیجئے اور جھگڑا ختم.
1: چند مجبور اور بے سہارا لوگوں کو باندھ کے دے دینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے دین مبین میں الفت اور رحمت پائی جاتی ہے. اگر قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے سلوک اور سنت حسنہ کو یاد کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مطالبہ باطل اور حرام ہے. دو تین مجرموں کے بہانے آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیں؟ کس بنا پہ آپ اس بات کو شرعی فریضہ سمجھتے ہیں؟
0: سفیانیوں نے بارہا ان بیتکی دلیلوں کے ذریعے شیعوں کو دھوکہ دیا ہے. آپ خاموخواہ اپنا وقت برباد نہ کریں.

0: شاباش دلاور، مرحبا.
1: شاباش ہمارے شیر، کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے.
0: محلب، یہی تھا؟
2: ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا شیخ.
1: منہ توڑ تماشا مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹے کو. مرحبا.

0: ممنون ہوں امیر، میں سارا آپ پر تسلیم اور تابع ہوں.
1: یقیناً کل علی کے مریدوں کے کارنامے دکھانے کا دن ہے، جائیے اور تیاری کیجیے. ابن وہب.
0: جی امیر.
1: آؤ بیٹھو. تمہارے خیال سے ابو عمرہ اداس کیوں تھا؟
0: یہ بات واضح ہے کہ وہ اداس اس لیے تھا کیونکہ وہ لشکر کا سپہ سالار نہیں ہے.
1: کیا مطلب؟
0: ایک بات بتائیے امیر، آخر کیوں ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے جو کچھ عرصہ پہلے تک مختار کا دایاں بازو تھا، حرورہ کی سپہ سالاری آپ کے حوالے کر دی گئی؟
1: یہ امیر مختار کی مرضی ہے، یقیناً مجھے سپہ سالار بنانے میں کوئی مصلحت ہوگی.
0: بعض اوقات آپ کا سیدھا پن مجھے ڈرا دیتا ہے امیر. ایک دن تھا کہ جب ابو عمرہ قیام کا سب سے پہلا فرد تھا، اس نے بہت سی فتوحات کی ہیں، مختار کے خفیہ آدمیوں کا سردار تھا، اور آج ایک عام سا سپاہی ہے آپ کی رکاب میں، عام سپاہی. اتنا بڑا فرق آپ کے لیے بے معنی ہے؟
1: مثلاً کون سا مطلب؟
0: ابو عمرہ مختار کی نظروں سے گر گیا ہے، اس کی چون چراں کو میں نہیں جانتا. وہ حرورہ آیا ہے تاکہ اپنی عزت دوبارہ کما سکے.
1: کھل کے بات کرو، کیسی عزت؟
0: ابو عمرہ حرورہ میں کھل کر کوئی کارنامہ نہیں دکھائے گا تاکہ مختار کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اب بھی قیام کا پہلا فرد ہے. شاید اس نے کوئی تدبیر بنا رکھی ہو کہ ہم حرورہ میں بن شمیر کی سپہ سالاری میں ہار جائیں، اور یقیناً اس کی یہ لحاظ بازیاں بھی منہ چھپا کے رہنے کے لیے ہیں.
1: یہ ناممکن ہے، تم ذاتی طور پر عجموں کے خلاف ہو.
0: مخالف ہونا اور شک کرنا برا تو ہے، مگر جرم نہیں ہے. ایک سادہ سے امتحان کے ذریعے یقین تک پہنچ سکتے ہیں.
1: کیسے؟
0: یوں کرو، کل ابو عمرہ کو میدان میں بھیجو، مگر گھوڑے پر نہیں، پیدل. کہہ دو کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئیں اور دشمن سے لڑنے جائیں، اور پھر ابو عمرہ کی اپنے سپاہ سالار کے حکم کی فرما برداری یا نافرمانی اس کی اندرونی نیت کو ظاہر کر دے گی.

0: میں جانتا ہوں ابو ابرام، میں جانتا ہوں تم شرک کے قاتل ہو، تمہارے ہاتھوں سے وہ لوگ مارے گئے ہیں جو فرزند رسول کے قتل میں سب سے زیادہ بے چین و بے قرار تھے. مجھے شک نہیں ہے کہ یہ خبیث بن اشد بھی تمہارا ہی شکار ہے. صرف ایک شرط پر تمہیں اس سے لڑنے کے لیے بھیجوں گا.
1: کیسی شرط امیر؟
0: پیدل میدان میں جاؤ گے، گھوڑے پر نہیں.
1: لیکن میرے سپاہی سوار ہو کر لڑنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں.
0: ابو امرا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟
1: جھٹلانے والے پر لعنت ہو. اگر آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں آپ کی رکاب میں ہوتا؟
0: میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم اور تمہارے آدمی پیدل میدان میں جاؤ گے تو زیادہ طاقتور ہوگے.
1: لیکن میں اور میرے
2: لیکن کی بات مت کرو. اگر نہیں جانا تو مت جاؤ. میں خود اس بازی کے لیے بہت بے چین ہوں.
1: نہیں شیخ، آپ امیر کے پاس کھڑے رہیے اور تدبیر بتاتے رہیے. امیر کو آپ جیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. ہم جا رہے ہیں امیر، پیدل ہی جائیں گے.
3: سب لوگ گھوڑوں سے اتر جائیں.
4: آپ مذاق کر رہے ہیں امیر؟
3: جو کہہ رہا ہوں وہی کرو مہران، اتر جاؤ گھوڑوں سے.
4: جو حکم. آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا یہ پوچھنے کا حق ہے ہمیں؟
3: حق تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے. ہم صرف اوپر والوں کے احکامات ماننے پر مامور ہیں. سب اتر جائیں گھوڑوں سے.
5: سب اتر جائیں.
6: ابن اشعث، مصعب کی بات میں مت آؤ، اسے ہماری اور ہمارے قبائل کی حمایت کی ضرورت ہے.
7: پھر یہ بے شرم شخص اس بے غیرت کے پاس پہنچا ہوا ہے.
8: غلط کیوں سوچتے ہو؟ خدا حافظی کر رہا ہے، جرم ہے کیا؟
9: دیکھو شبس، اب میری عربی رگ پھڑک گئی ہے، اب مجھے نہ روکنا. ابن زبیر کی باتیں میرے لیے اس شیر کو دیکھ کر ڈر جانے والے خچر کی سی ہیں. زمین پر سوئیں پٹکتا ہے اور خر خر کرتا ہے. آج یہ ثابت کر دوں گا کہ بنی زبیر عراق میں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے. جاؤ مصعب کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں.
10: جی امیر.

0: کوشش اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنے بیٹے کو خود سے پہلے مرنے نہ بھیجتے وہ نوجوان ہے اور ہزاروں خواب رکھتا ہے تم مرنے کے زیادہ حقدار ہو اگرچہ اس کا بھی زندہ رہنا آفت سے کم نہیں
1: منہ بند کرو مجوسی عجم آج تک تم نے جتنے بھی ہمارے لوگ قتل کیے ہیں اس کے بدلے تمہارے سر کو اپنے باپ کے حوالے کر دوں گا

واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. بسم الله. عطوا رفاقكم بالصلاة على محمد وعلى محمد. اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں؟ اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں؟ رات اندھیری سونا جنگل، سائیں سائیں کرتا ہے، سائیں سائیں کرتا ہے۔ رات اندھیری سونا جنگل، سائیں سائیں کرتا ہے، سائیں سائیں کرتا ہے۔ اندھیر جگت سنساں، اندھیر جگت سنساں، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں؟ اے میرے اصغر بے زباں، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں؟ سینے لگاؤں دودھ پلاؤں، جھولا جھلاؤں آ جاؤ، جھولا جھلاؤں آ جاؤ۔ سینے لگاؤں دودھ پلاؤں، جھولا جھلاؤں آ جاؤ، جھولا جھلاؤں۔

اے میرے اصغرے بے زباں، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں؟ تیرے جھولے کی لکڑی کو دل سے لگائے رکھا ہے، دل سے لگائے رکھا ہے، تیرے جھولے کی لکڑی کو دل سے لگائے رکھا ہے، دل سے لگائے

الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خداني رحمة تكرر مر حبيب تم بون نرام هتا نرام اگر ابا کڑک مزاج نہ ہوت لنفضوا من حولك مارسو تمہارا اس پاس متی بھاگی جات. نبی کریم پوتے رحمت نی جسمو نفسو نفیس رحمت ہتا خدا نو نام خدا یہ کوئی نے نتی آئی پو سوائے اپنا نبی نے تمہیں مائنا منی آوے خدا یہ پوتا نو نام کوئی نے نتی آئی پو سوائے اپنا نبی نے تو اے نبی نو نام پڑے چھے تاری زندگی نی اندر دیا مرسی رحما می جو سو بولی اپنے رحم دیلی اب دوی چھے خداوند کریم سور توبہ قرآن مجید نو نومو سور آیتو نشان 128 خدای کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم الرحیم فقط خدا نو نام چا بے شک اولو سے الرحیم اچھے رحیم خدای کوئی ماتے آ شبد نتی واپریو نبی کریم ماتے مسلمان تو اینا نام نو نارو سلواتو لگاو تو ہوئی انہیں تاری اندر رحم دلی نی نام نہ ہوئی گھر والی ساتے اولاد ساتے بزرگو سامے قوم نا سنچالکو ساتے قوم نا سبیو ساتے حالتے آنے تھے خاص کری دے نوکر انہیں مجلس پڑھو تو یہ ٹائم نہیں تھا نوکر چاکر ساتے تاری اندر آجے جانور حیوان جب وسے چھے نے انہیں کاد حسین ڈگلے انہیں پگلے جانور پرتینی رحم نے پڑا اپنا سامنے صاف کری نہیں کی چھے آشورنی رات وہ روانی بات تھے گئی آشورنو دیوس آویو حسین مظلوم لڑتا لڑتا نہر فرات سو دی پہنچیا چھے بے ہی روایت بدی تپاسے نہیں چھے بے ریتیاں روایت اپنا پسے آوے لیچ حسین مظلوم لڑتا لڑتا نہر فرات سو دی پہنچی گیا چھے انہیں گھوڑا نے نہر فرات دی اندر داخل کرے چھے گھوڑو سر نے جھکاوے چھے انہیں بازو میں ایک شکیو بوچے اینا ہستک مختار نا دربار ماں بات اپنا سو دی آوے لی کہ حسین گھوڑا نے کہیوں انت اچان وَأَنَا عَتْشَان وَلَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَب ایک روایت انت عَتْشَان وَأَنَا عَتْشَان وَاللَّهَ لَا أَذُوقَ الْمَا حَتَّى تَشْرَب اے گھوڑا منے خبر سے تو پیاسو چھو ہوں پر حسین پر پیاسو چھے پر حسین پانی نہیں پیشے جہاں سودی گئے گھوڑا تو پانی نہیں پی ہوں پر پیاسو تو پر پیاسو خدا نہیں قسم کھائی نے حسین کہے چھے کیا پانی نے ہوں چاکش پر نہیں جہاں سودی تو پانی نہ پی اے خدا نہ بندہ جانور پرتیے کربلا ماں حسین اٹلی رحمت دیا دیکھاری تاری دیا کیا چھے سامنی تو وات نتی کروانی کیوا کیوا ظلم و ستم جی مسائب نیندر اپنے سامبریے چھے حسین نو لاشو پامال کریو پامال لاشا ماتی نے آنگڑیوں نے کھاپی گیا شہیدوں نے سر نے نو کے نیزہ اوپر چڑھاویا خیماؤں نے آگ لگاڑوا ماں آوی بچاؤں نے گوشواروں نے چھنوا ماں آویا وغیرے وغیرے اپنی بات حسین طرف سے کہ حسین دیانی ساتھے کے بھی ریتے امت نے سمجھا بھی ریا چھے کہ ہوں اگر نواز ہو سو تو رحمت للعالمین رحمت للعالمین اور یہ آیت بدینے آبرینا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آبی گئی سبحان اللہ 21107 نبی نو آو خدا طرف تی رحمتتو آدین یندر 40 times a day اپنے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اچارے تو چھے قربتن اللہ نمازوں نے ادا تو کریے چھئے پر ماری تماری زندگی ماں اب دی دیا آوے چھے واندو نہ بولتا کہیں واندو نہ بولتا جاوا دیونے اوے جو یو جاشے it's not a big deal تمہیں سو کہیرو never mind

Shiati, Mamadbin, Main, Shiamere, Jabbi Kabi Thanda or Meetha Pani Piyo, Fadkuruni, Are Mujhe Yaad Karna, Au Samatum, Be Gharibin, Au Shahidin, Fandabuni, Are Kisi Gharib Pardesi Ke Aapke Paas Khabar Aaye, Ya Shahid Ka Koi Khabar Aaye, To Uspe Roya Karna, Fa Anasibtul Ladhi, Be Ghair Jurmin Qataluni, Are Main Nabi Ka Woh Nawasa Hoon, Ke Jo Jurm Ke Baghair Mujhe Qatal Kiya Gaya, وَبِجُرْدِ الْخَيْلِ بَعْدِ الْقَتْلِ سَحَقُونِي اور مجھے قتل کرنے کے بعد گوڑوں کی تاپوں سے مجھے پامال کیا گیا ارے لَيْتَكُمْ يَوْمَ عَاشُورَ جَمِعًا تَنظُرُونِي اے کاش تم سب عاشور کے دن ہوتے تو تم مجھے دیکھتے ارے کیفَ اسْتَسْقِیَ طِفْلَيْنِ ارے کس طرح سے میں ایک بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں فَأَبَوَا يَرْحَمُونِي ارے سکو سہمہ بغیر ارے میرے لال کو ایک ظالمانہ تیر سے پانی دیا گیا اے ودل ماء المعین جو زندگی دینے والی پانی ہو اس کے بدلے میں میرے اصغر کو تیر سے چھلنی الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.

لیکن مجھے جاننا آگے بھائی یہ واقعہ مکے کا ہے. رسول نے ہجرت کی, مکے سے سفر اختیار کیا, مکے کا زمانہ گزر گیا, رسول نے ہجرت کی, مدینے آئے. ہجرت کا پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, ہجرت کا چوتھا سال آیا. نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور وہی علی نے چیخ کر کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے. اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا, بھائی توجہ رکھنا اس جملے کے لیے زحمت دی, اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار علی کی پریشانیوں کو دور کر, علی ابن ابی طالب کی پریشانیوں کو دور کر, بحق علی ابن ابی طالب, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی. کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بحق علی ابن ابی طالب اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا. تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو, جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی

درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم نے زندگی کا ایک اور دن دیا، ایک اور دفعہ توفیق نصیب کی، ایک بار پھر سید و شہدا کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا۔ ہمیں نہیں معلوم یہ توفیق کتنے دنوں باقی رہے گی، پھر اس کے بعد موت، موت کے بعد کے مراحل نہیں معلوم، وہاں پہ جو ہم نے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی کا اعتبار بھی نہیں ہے اور ایک قطعی رزلٹ ہے جو ملنا ہے، موت کے بعد کے مراحل۔ اور امید ساری اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اس محبت سے کہ جو دلوں میں ہے، اعمال انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں

قبول ہوں گے، لیکن اصلی امید شاید اعمال سے رکھنا مشکل ہے، کیونکہ اعمال میں نقص بہت زیادہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، سوائے اس کے کہ افضل الایمان الحب للہ والبغض للہ، ایمان کا بافضیلت مرتبہ یہ ہے کہ محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی اللہ کی خاطر ہو، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، سید الشہداء کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. علماء مفسرین جب ایسی آیات کی طرف پہنچتے ہیں جس میں تعلقات معاشرے کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کی ایک بحث کرتے ہیں کہ کیا معاشرے کا بھی کوئی وجود علیحدہ سے ہوتا ہے؟ مثلا آپ تصور کریں کہ اقیم الصلاۃ آپ اور ہمیں کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اچھا اگر ایک معاشرہ ہو جس کے اندر ایک آدمی بالکل صحیح نماز قائم کر رہا ہے لیکن معاشرہ نماز قائم نہیں کر رہا، معاشرے کے اندر خرابی ہے، اچھا ایک اور معاشرہ ہے جس کے اندر تقریباً سب لوگ نماز قائم کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، ایک آدھ بندہ ہے جو صحیح کام نہیں کر رہا، تو ان دونوں معاشروں میں تبدیلی نہیں نظر آئے گی آپ کو؟ ایک وہ ہے جہاں پہ ایک آدمی صحیح ہے، کچھ لوگ صحیح ہیں، ایک وہ جہاں پورا معاشرہ صحیح ہے، تو یہ جو ایک آدمی نمازی ہے اس کی برکت پورے معاشرے کے اوپر آئے گی یا نہیں؟ جب پورا معاشرہ نمازی ہوگا تو اس کی ایک اور برکت ہوگی جو آ جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق پورے معاشرے سے ہے. اب یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ انفرادی ترقی کا نام نہیں ہے، فرد کے بارے میں بیان نہیں ہوا، یہ پورے معاشرے کے لیے ہے. وہ معاشرہ بھی کوئی ایک معاشرہ نہیں، کوفہ نہیں، بصرہ نہیں، کراچی نہیں، پوری دنیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. فرض کریں 1400 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو تشریف لائے ہوئے، تو اس میں کچھ لوگوں نے معنوی ترقی بہت زیادہ حاصل کی ہے، پھر بھی وہ نہیں ہوا جو ظہور کے بعد ہوگا، یعنی یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی معاشرے کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. اب ہم میں سے موفق انسان کون ہوگا؟ تو ایک تشبیہ ہم لوگ دیا کرتے ہیں، یہ لوگ ہم لوگ کہہ رہا ہوں سوری، جو بیان کرنے والے ہیں وہ دیتے ہیں اس طرح کی ایک تشبیہ دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں محمد محمد محمد واجل فرجہ. تو تشبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، معذرت چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک عوامی سی بات ہے، ٹریک اینڈ فیلڈ کے جو مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں اب 10 کانٹیسٹنٹ کھڑے ہوتے ہیں یا ایتھلیٹس کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاگتے ہیں اور بھاگ کر کسی نے سب سے پہلے لائن کو کراس کرنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی کہ 9 نے اس کے مقابلے میں ہارنا ہوگا، یا مثلا 3 جیت جائیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور 7 نے اس کے مقابلے میں ہارنا ہوگا. تو کیا اللہ کا دین ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر 8 ارب انسان ہیں اور اس میں مقابلہ یہ ہے کہ کون سب سے آگے پہنچے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کون کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر لائن تک پہنچے گا، وہ جیتے گا. تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اکیلا پہنچ گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ آ تو گئے ہوں، کتنوں کو لائے اپنے ساتھ؟ ہاں تو یہ دین معاشرتی دین ہے، دین معاشرتی دین ہے. تو اگر آپ نے جیتنا ہے، اچھا جیتنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ لے کے آؤ ساتھ، ساتھ لے کر آؤ. یہ وہ کام ہے جو انبیاء کا کام ہے. یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جیسے ہی آپ حق کی وصیت کریں گے اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ صبر. یہ چیلنج یہاں پر ہے. تو مثال کے طور پر کیوں دین خدا میں روحبانیت قبول نہیں ہے؟

वानियत में क्या है, एक आदमी अपने तमाम तर शरी जिम्मेदारियों को बढ़कर अंजाम देता है। मसलन वाजिब नमाजें कितनी थी, ये उससे कई गुना ज्यादा पड़ता है। वाजिब रोजे कितने थे, उससे कई गुना ज्यादा पड़ता है रखता है, फिर भी रूहानियत कबूल नहीं है। क्यों? माशरे से डिस्कनेक्टेड है, माशरे से मुतसिल नहीं, माशरे को फायदा नहीं पहुंचा रहा। तो ये जो दीन का पहलू है, ये बहुत संगीन पहलू है। अच्छा, अब यह है कि आप जितने लोगों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतना ही आपके अंदर सब्र वसी होना चाहिए। क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि अगर आप माशरे के अंदर काम करना चाहते हैं तो फिर तो आपको सब्र की ज़रूरत है। जहाँ कहीं आप देखें किसी माशरती जिम्मेदारी का तस्करा होगा, इसबिरू व साबिरू फौरन राबितू, सब्र करो, सब्र की तलकीन करो, राबतों को मजबूत करो। इसका मतलब क्या है? राबतों को मजबूत करने से पहले साबिर होना ज़रूरी है, वरना आप राबते मजबूत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक आदमी कोशिश करता है, आखिर में क्या होता है, गुशा नशीन हो जाता है। सही है, ठीक है, बाज़ औक़ात मजबूरी में ऐसा भी होता होगा, लेकिन दीन खुदा क्या चाहता है? दीन खुदा चाहता है मैदान खाली नहीं करो, डट के काम करो। तो जिसको हम लोग अपनी आम के अंदर थोड़ा सा एक देखो, ज़रा सा अल्फाज का फ़र्क होता है, ज़बान से ज़बान में बड़ा मसला बन जाता है। फारसी में आमियाना का मतलब होता है आम जबान, और हमारे यहाँ उर्दू में आमियाने का मतलब पस्त जबान। तो मैं अभी आमियाने बोलने वाला था, फिर मुझे अचानक याद आया कि भाई उर्दू में आमियाने का मतलब थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग उर्दू में अभी क्या कह रहे हैं, मैं अभी दिमाग से भी निकल गया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद صلى على محمد مال محمد وعجل فرج بر ربی میں ذہن سے نکل گئی بات۔ تو جو اصل مقابلہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، آپ نے میدان خالی نہیں کرنا ہے، میدان خالی نہیں کرنا ہے۔ گالیاں پڑھنی ہیں، یہ بات ہی ذہن میں آ رہی تھی کہ بھائی گالیاں پڑھنی ہیں نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنی ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے اگر چیلنج نہیں کیا تو کام نہیں کیا، اور چیلنج کیا تو گالیاں پڑیں گی۔ رشید نتاری نے بہت نفیس ایک کتاب لکھی جس پہلو پر علماء کی توجہ تو تھی، شاید پبلک کے لیے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا تھا، لیکن شہید نتاری نے اس کو بیان کیا، اور کتاب تھی ان کی جاذبہ و دافع علی۔ امیر المومنین کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک ریپلشن بھی ہے۔ اٹریکشن کس کے لیے؟ نیک بندے کے لیے، اور ریپلشن کس کے لیے؟ برے بندے کے لیے۔ اب ہمارے معاشرے میں توقع یہ ہے کہ ہمارا کوئی مخالف نہ ہو، کیسے ہو سکتا؟ اگر حق کے لیے بات کریں گے تو جب چار لوگ حق کو ماننے والے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی واہ واہ کریں گے، تو دس لوگ باطل کے بھی تو ماننے والے ہیں، وہ آپ کو مانیں گے نہیں، وہ آپ کو گالیاں دیں گے، مقابلے پہ اتریں گے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ توقع ہے کہ نہیں بھائی سب ہی تعریف کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین کو نہیں چھوڑا ہے، اہل بیت کو نہیں چھوڑا، نبی خدا کو نہیں چھوڑا۔ اب ایک اور مشکل ہمارے ساتھ آ گئی ہے، اس کو میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ذلیلوں سے بھی عزت لیں، جو نہیں ملنے والی، جو خود ذلیل ہیں وہ کس کو عزت دیتے ہیں؟ اپنے جیسے ذلیلوں کو، وہ اللہ کے عزیزوں کو عزت نہیں دیتے۔ آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ عبید اللہ اپنے ذات کس کو عزت دے گا؟ یہ شمر اور یہ عمر ساتھ کس کو عزت دینے والے ہیں؟ یہ نہیں دینے والے۔ اب اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں، ہم جہاں رہیں ہماری عزت ہو، اور وہ عزیز جو اللہ کے نزدیک عزت مند ہے وہ تو عزت دے، جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہے وہ بھی عزت دے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی دشمنی کرے گا، یہ تو آپ سوچے ہی نہیں۔ اب ہم لوگوں کا جو ایک پیسیو ٹائپ کا ایک دین ہے، اگر میں اس کو صحیح سمجھ پا رہا ہوں، ایک پیسیو ٹائپ کا دین ہے جس کے اندر چیلنج نہیں ہے اکثر لوگوں کا۔ اچھا کچھ کا تو خیر غیر معمولی چیلنج ہے، وہ سبھی کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگوں کا دین ہے وہ ذرا ذرا اسے کہتے ہیں، وہ اس کو وہ لوگ کہتے ہیں عارفانہ، صوفیانہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی عرفان کسی صوفیت کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ مثال کے طور پر ہم باطل کے ساتھ بھی خوش ہونے کی کوشش کریں، باطل بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، نہیں ہوگا، برائی ہوگی۔
یعنی انہوں کی طرف سے برائی نصیب ہوتی ہے، ان کی طرف سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کی طرف سے سختیاں آتی ہیں،

اب ہم ایک مثال اور عرض کرنے کے لیے تاکہ اس پھر موضوع تک آ جاؤں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج. شاید میں اپنی کسی کوتاہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں گا، لیکن ایک بندے نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی، کہنے کا مانا کہ کیا نبی قاتل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بہت مشکل ہے نبی قاتل کرے. کہنے کا کہ نہیں ہوتے ہیں. کہنے کا نبی بھی قاتل ہوتے ہیں. میں کہا کہاں سے؟ کہنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا؟ فرعون کے دربار میں کیس نہیں چلا تھا؟ کیا وہ ابسکینڈر نہیں ہوئے تھے، مفرور نہیں ہوئے تھے، فراری نہیں تھے؟ اچانک مجھے یاد آئے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، قرآن کریم فرماتا ہے قتل ہوا ہے. تو فرعون کے دربار میں کیس چلا تھا، بالکل کیس چلا تھا. فرعون کے دربار نے کیا سزا دی تھی؟ سزا موت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لائر بھیجا تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، نہیں جو بھاگ کے چلے گئے تھے. تو مفرور ہوئے نہیں ہوئے؟ ظاہر میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. کیسے مفرور؟ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ جاؤ اس کو فرعون کو حساب لا، فرعون نے نہو تگا، تو انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ اس کا ایک جرم ہے، میں جاؤں گا تو وہ حساب لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا نہیں جاؤ میں ساتھ ہوں، انی معکم اسماء و ارا، اس طرح کر کے آئے کریمہ، میں تم جاؤ میں ساتھ ہوں. اور جیسے ہی گئے وہ فوراً اس نے کہا فعلت فعلتک اللتی فعلت، تم وہی ہو نا جس نے وہ کام کیا تھا جو کام کر کے بھاگ گیا تھا. صحیح ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس سے کوئی کمی آ رہی کہ ان کو قاتل کہا تھا عدالت نے؟ نہیں. کیوں؟ عدالت اللہ کی عدالت ہو تو قاتل کہے تو بات ہے، فرعون کی عدالت اگر قاتل کہے تو کیا ہے؟ یہ اگر آپ مصر میں ہوتے تو مان لیتے اتنی آسانی سے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ مشکل ہے، یہ جو باریکی ہے نا یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک نظام نظام ظلم ہے، ایک نظام بے عزتوں کا نظام ہے. ان بے عزتوں کے نظام سے آپ عزت لینے کی کوشش مت کریں، آپ اللہ کے نظام کے اندر عزت لینے کی کوشش کریں. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپیئر ہونا ہے، اس طرح سے اس کے اوپر پتہ نہیں 10,000 کمپرومائزز کرنے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہونا ہے؟ اینڈ میں اس نظام نے وفا نہیں کرنی، کیونکہ ظلم کا ہے یہ، اس نے وفا نہیں کرنی. البتہ میں کسی ایکسٹریمزم کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ میں کہوں اب یہاں سے سب نکل جاؤ، سب سی این آئی سی پھاڑ دو، اپنے یہ کر دو، وہ کر دو، میں ایسے نہیں کروں گا، میرا اپنا سی این آئی سی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس سے عزت لینے کی توقع نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، اپنے دین کے اوپر رہیں، چلیں اپنے دین کے اوپر. عزت دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے. بلکہ بعض اوقات تو ہمارے پاس تاریخ میں سیرت کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اس نظام نے جس کے اپنے پاس عزت نہیں تھی اہل بیت کو یوں بلایا جیسے ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں مولا آٹھویں سرکار نے جانشینی قبول کرنے سے انکار کیا؟ کیوں؟ تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں سے یہ کہو کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی تو یہ پیچھے تھے، اب جب دنیا آئی تو دیکھو کیسے آگے آگے آئے، یہ چاہتے ہو؟ تو یہ ہے ایک معاملہ، اس کو اپنے ذہن میں بہت آگے تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں صدقہ ہے مت دڑکائے. ہمارے پتہ نہیں میرا یہ معاملہ کب ختم ہوگا کہ میں سب کو دیکھتا رہتا ہوں، میرا معاملہ ختم نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو ہم اور آپ اپنے اندر اس بات کے اوپر بہت مضبوط رہیں کہ بھئی آپ اپنا کام پورا کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اور جو غلط لوگ ہیں ان سے عزت دینے کی کوشش نہ کریں. ملے نہیں ملے، اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ کہ آپ کا کام صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہ کریں کہ یہ لوگ تعریف کریں گے، اور اس کی خاطر خاص کر اس وقت جب آپ کو کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہوں، ان کمپرومائزز نے مروا دینا ہے پھر، اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں ہوتا وہیں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. وہ میں قاضی کی داستان آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو کہا بھائی تم

انتظار کرو، خدا کا دین ہے نا، ضائع نہیں ہونے دے گا. ابھی بھی آپ چلے جائیں سید علی قاضی آیت اللہ بہجت کے جو استاد ہیں ان کی قبر کو جا کے دیکھیں، تقریباً غیر محسوس ہے. وادی السلام کے اندر آپ تشریف لے گئے، تقریباً غیر محسوس سی قبر ہے. اور اثر کتنا ہے اس انقلاب میں، ان کا اثر بہت زیادہ ہے، ان کی تعلیمات کا اثر، ان کے کیے کا اثر بہت زیادہ. تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے جلد بازی نہیں کرو، ایک چند دن کی شہرت کے لیے کمپرومائزز مت کرو، کام صحیح کرو. آج اثر نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، قبر میں چلے جاؤ، 400 سال بعد مل جائے گا، 200 سال بعد مل جائے گا. جلد بازی کس بات کی؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں نا، تو خدا تو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یہ تقویٰ، اب آپ اس کو تقوی کا کون سا درجہ کہیں گے، کس انداز میں اس کو کہیں گے، ہمیں چاہیے اس وقت، تاکہ ہم لوگ جلد بازی نہ کریں، اور جلد بازی میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں، پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 111 سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا خطبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کر امام نے انسان شناسی، جس کو میں نے ٹاپک سوچا ہوا ہے، اس سے جملات ارشاد فرمائے. ویسے تو ہر جملہ کہیں نہ کہیں متصل ہوگا اس سے، لیکن خاص کر اس سے متصل ہے، تو میں بعد میں عرض کروں گا، اور ابھی اس خطبے سے تھوڑا سا عرض کرتے ہیں. خطبہ نمبر 111 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام الشریف کی ترتیب میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ومن خطبۃ له علیہ السلام، ان کے خطبوں میں سے ایک ہے، وأحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة. میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں، یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا. یہ باطل سے آراستہ ہے، اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے. یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے. یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے کہ دنیا کا اسٹیٹس ہے کیا، دنیا کا اسٹیٹس کیا ہے. اب ظاہر ہے یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو عرض کرنے کے لیے یہ لوگ مثال دیتے ہیں، بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں. اس کو میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں گا، لیکن اب چونکہ آج اس کے بعد پھر ایک ہی دن ہے، تو اس کو میں آج جلدی سے عرض کرتا ہوں اور اس مثال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے مقام کو سمجھنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بعض اوقات آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے اس کے پیچھے مطلب شوبازی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں، چونکہ شاید بہت زیادہ مرتبط نہ ہو، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں چلو شاید کہیں اس کا ایک فائدہ نکل آئے گا، اور اللہ محفوظ کرے گا انشاءاللہ بری نیت سے. تو اس کی مثال دیتے ہیں اینالاگ گھڑی کی. اب یہاں تو ساری ڈیجیٹل لگی ہوگی، پتہ نہیں اینالاگ کوئی ہے یا نہیں ہے، اینالاگ نہیں ہوگی میرے خیال میں، ہاں وہ لگی ہوئی ایک، ہاں. تو اب آپ سب مڑ کے نہیں دیکھیے گا، اپنے ذہن میں سوچ لیں آپ اینالاگ گھڑی آپ نے ساری زندگی دیکھی ہے. اس میں جو ٹاپ پر ہے یہ 12 کا عدد ہے. اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو آپ سوچ رہے ہوں گے، وہ نہیں کرنا. وہ تعبیرات مجھے بڑی شاعرانہ لگتی ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اس جملے کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے، یہ جملہ کیا جملہ ہے. یوں سوچتے ہیں جیسے 12 خود مقام، اعلیٰ ترین مقام، یعنی خدا اعلیٰ ترین مقام، گھڑی کے اندر، اینالاگ گھڑی کے اندر جو ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ 12 کے اوپر ہے. یہ خود خدا کا مقام سوچنے کائنات کے اندر کہ وہ اعلیٰ ترین، ارفع ترین. اور یہ اس کے بعد آپ اس کی گھڑی کو 2 تک لائیں تو 10 منٹ ہوئے، صحیح ہے. یہ جو 10 منٹ کیا ہے، یہ ایک عالم ہے جہاں صرف نور ہے، صرف نور. اس کے بعد اور 10 منٹ لائیں، ایک عالم ہے جس میں عقل ہے. عقل کا مطلب یہ برین نہیں ہے، عقل کا مطلب یعنی ایسے موجودات ہیں جن کے اندر نہ مادہ ہے نہ مادے کی کوئی جھلک ہے، نہ مادہ ہے نہ مادے کی کوئی جھلک ہے. نور، پہلے ہم نے 10 کو نور کہا تھا، لیکن نور سے ذرا سا

لیول کم ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا عقل. تو پہلے دس تک، دس منٹ عقل، جو دو تک آ گئی تھی بات، پھر دو سے لے کے چار تک ہو گیا نور، سوری عقل ہو گیا. پہلے دو تک نور تھا، پھر اس کے بعد چار تک عقل ہو. اچھا، چھ تک آتے آتے دنیا آ گئی، چھ پہ دنیا ہے، صحیح ہے. اب یہ دنیا اس کے سراؤنڈنگ میں ہے، پھر اس دنیا سے جو نکلیں گے تو پھر وہی سیکوینس پھر آگے جائے گی. عقل آئی تھی، ہاں عقل کے بعد میں نے ایک چیز بتانا بھول گیا، عقل کے بعد ہے مثال، عقل کے بعد مثال ہے. بس تین لیول شروع میں ہیں، یعنی بارہ پہ خود خدا خالق، دو تک آتے آتے نور، دو سے لے کے چار تک عقل، اور چار سے لے کے چھ تک مثال. مثال کیا ہے؟ مثال وہ حالت ہے جس میں میٹر نہیں ہے، میٹر نہیں ہے لیکن میٹر کی شیپ ہے، اسموکی ایگزسٹنس اس ٹائپ کا. یہ آتے ہوئے ہوا ہے اور چھ پہ دنیا ہے، جاتے ہوئے کیا ہوگا؟ یہی ریپیٹ ہوگا. تو چھ سے آٹھ تک عالم مثال، آٹھ سے دس تک عالم عقل، اور دس سے بارہ تک نور، صحیح ہے. چھ دنیا ہے، چھ سے آٹھ تک مثال ہے، برزخ ہے، آٹھ سے دس تک جنت ہے، محشر، پل صراط، جنت کا دروازہ، پھر دس سے بارہ نور ہے. ہم چھ پہ ہیں. انا للہ انا الیہ راجعون. یہ جو دو سائڈس ہیں، ہاف سرکلز، عربی میں اسے کہتے ہیں قوس، کمان، صحیح ہے. یہ قوسین ہے، ایک قوس دوسری قوس، عربی میں دو کو کے لیے یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں، قوسین، قاب قوسین او ادنا. وہ نبی قوسین کی انتہا پر ہے بلکہ اس سے بھی کم. ہم کہاں ہیں؟ چھ پہ، جو کیا ہے دنیا. انشاءاللہ جلد یہاں سے مر کے عالم مثال، جو کہ برزخ ہے، عالم مثال میں، اچھا پھر عالم عقل میں، پھر عالم نور میں. ان سب کے علیحدہ نام ہیں، وہ جو آپ سنتے ہیں نا جبروت، ملکوت اور لاہوت، یہ سب ان کے نام ہیں، جس میں میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ نام رٹ کے پھر سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے، اس لیے میں نام ہی نہیں بولتا آپ کہ پھر لوگ اس کی شو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں پھر. خیر، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو چھ میں رہ رہا ہو اور دس تک کا کام دنیا میں رہتے ہوئے کر لے. میں تو مروں گا، برزخ میں جاؤں گا، سیدھا ٹیڑھا میڑھا جلتا کڑتا کبھی تو نکلوں گا وہاں سے، تو میں جاؤں گا آٹھ کے بعد. کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو چھ میں رہتا ہو اور آٹھ تک کا اسائنمنٹ کلیئر کر لے؟ تو وہ رہے گا دنیا میں لیکن برزخ دیکھ چکا ہوگا، سنبھال چکا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رہے تو چھ میں اور آٹھ سے دس تک کا کام بھی پورا کر لے، جو کہ عالم عقل ہے؟ ہو سکتا ہے، یس یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھ میں رہ رہا ہو اور در حقیقت عالم نور میں رہ رہا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے. سید علی قاضی کے بارے میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ دس کراس کر چکے تھے، نہ صرف چھ سے آٹھ، نہ صرف آٹھ سے دس، بلکہ دس کے بعد کسی مرحلے میں وہ موجود تھے. ان کے بارے میں یہ امکان ہے، اور یہ صدیوں میں ایک آدھی ہیں، یہ سب ایسا نہیں ہے، آسانی سے نہیں ہے. اچھا، یہ جو عالم مثال ہے یہ عالم اخلاقیات ہے. اس میں اگر کسی نے دس تک پہنچنا ہے تو اس کے اخلاق کو اعلیٰ ترین پائے پہ ہونا چاہیے. آٹھ سے لے کے دس تک عالم عقل ہے، یہ عالم عقائد ہے، عقیدے کی گہری ترین

ایمانی حالت کسی میں ہو تو وہ دس تک پہنچ جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر توحید ہو, ایک ایسی توحید کہ جس میں وہ خدا کے سوا کسی کو نہ مؤثر سمجھے نہ اصلاً موجود سمجھے, اور وہ دیکھے کہ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. آپ یہ سب کہنا آسان ہے اور میں بھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح ڈٹ کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں, لیکن یہ بات کچھ اور ہے. ایسے میں نے کیوں کہا؟ شعبازی کے لیے. یہ صرف میں سوچتا ہوں کہ کبھی انسان اتنا احمق ہونے لگتا ہے کہ کوئی اچھی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے بہت مارکہ کر لیا, تو اس سے بچانے کے لیے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا ایک دو نمازیں پڑھنے سے آپ عالم عقل میں داخل نہیں ہوئے, بلکہ شاید مثال میں بھی داخل نہیں ہوئے, آپ اپنا کام کریں. یہ لمبی کہانی ہے, یہ کہانی بہت لمبی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد. بس امام نے فرمایا جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ انالوگ مثال میں واپس آئیے, خدا سے دور ترین وجود کون سا ہے؟ دنیا. اور جو دنیا میں غرق ہے, جو اہل دنیا ہیں وہ خدا سے دور ترین موجود ہیں, اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے. اور جو جتنا اس دنیا سے نکلتا رہے گا وہ خدا سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا. یہ قرب ہے, یہ قرب ہے. یعنی خدا کی صفات اس کے اندر متجلی ہونے لگتی ہیں اور وہ خدا کے نزدیک قوسین کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے, دوسری قوس کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ہماری میرے جیسے کی صفات ہیں یہ اہل دنیا کی ہیں تو پھر میں اللہ سے بہت دور ہوں, پھر میں اللہ سے بہت دور ہوں, چونکہ یہ دنیا تو بہت دور کی چیز ہے. اس لیے امام نے فرمایا ہے, اس کو بیان فرمایا امام نے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے. پورے نظام وجود میں دنیا سے زیادہ خدا سے دور کوئی چیز نہیں ہے, اور دنیا اور جو اہل دنیا ہیں, تو اس لیے اہل دنیا مبغوض ہیں اللہ کے نزدیک, چونکہ وہ ایک ایسی وجود سے وابستہ ہو گئے جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے امتحان کے. آگے جا کے امام نے انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے, امام فرما رہے ہیں تم کس کچھ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ. اے انسان, تو بھاگ رہا ہے اپنے رب کی طرف اور جا کے ملے گا. یہ قوسین کا دوسرا والا حصہ, یعنی انسان کو خدا نے متعال کیا فرما رہا ہے, تمہارا انجام یہ ہے کہ تم نے میرے ہی پاس آنا ہے. آسانی سے آ سکتے ہو, آسانی سے آ جاؤ, ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پٹ پٹ کیا ہوگی, جل جل کیا ہوگی. آنا ہے ادھر ہی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کی تمہیں تلاش و طلب رہتی ہے, کیونکہ تم نے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا ہے, یا دنیا یا آخرت یا خدا یا صنم, جو کچھ تم ڈھونڈ رہے ہو اس میں اللہ کے فرائض کو بھی داخل کرو. کیوں؟ تم تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. امام فرما رہے ہیں کم سے کم خدا نے جو فرض کیا اس کو تو شامل کرو. باقی تمہیں پیٹ بھرنا ہے, باقی تمہیں سایہ چاہیے, باقی تمہیں نیند آتی ہے, باقی تمہیں پیاس لگتی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی کرو, لیکن اللہ کے فرائض کو تو شامل کرو جس کے لیے تمہیں خلق کیا ہے. ان میں سے اللہ کے فرائض, اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کرو, اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو. اجعلوا ما افترض اللہ علیکم من طلبکم واسألوه من اداء حقه. فرمائیں کہ یہ جو اللہ کے حق تم ادا کرنے جاؤ گے یہ تم اپنی طاقت بل بوتے پہ نہیں کر سکو گے, اس کے لیے بھی تم خدا سے توفیق طلب کرو. یہ ہے توحید, یہ توحید یہ ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قل, خدا نے یہ کہو,

ہمارے پاس مستحب ہے کہ نماز سے پہلے انسان نیت کرنے سے پہلے یہ کہے میری نماز، میرے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت سب خدا کی تھی، سب خدا کی. اب یہاں پہ ایک بات ہے، میں ہوں اور خدا کے لیے ہے. اور توحید کیا ہے؟ کہ میں ہوں ہی نہیں. اصل توحید یہاں پر آئے گی کہ میں ہوں ہی نہیں. بس ایک دفعہ کیا ہے، میں ہوں، دنیا ہے، اور دنیا میں کچھ خدا کر رہا ہے اور کچھ غیر خدا کر رہا ہے، یہ شرک ہے. اور یہ وہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں کہ میں ایک جگہ پہ خدا کے لیے بڑھتا ہوں، پھر ایک جگہ پہ ایک ایسا کام کرتا ہوں جو اگر میں سیریسلی کر رہا ہوں تو یہ شرک کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں. میں ہوں، دنیا ہے، دنیا میں سے کچھ خدا کر رہا ہے، کچھ نعوذ باللہ تعالیٰ میں سوچ رہا ہوں کوئی اور بھی کر رہا ہے، جو شرک کرتا ہوں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میں اندازہ لگاتا ہوں کہ نہیں، میں ہوں اور دنیا ہے اور میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، کم از کم اپنی بے بسی دیکھ لیتا ہوں. چلو یہ توحید کی طرف پہلا قدم ہو گیا کہ میں نے کم از کم یہ سمجھ لیا کہ میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، بے بسی ہے. پھر میں ہوں اور بے بس ہوں، اور دنیا میں صرف ایک ہے جس کے بس میں ہے، اور وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ توحید پر ایک اور قدم آ گیا. پھر میں ہوں اور دنیا میں جو کچھ ہے سب خدا ہے، ایک اور قدم آ گیا. پھر میں بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ خدا ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے. اور یہ توحید کا نہیں، یہ یہاں سے عقل میں داخل ہے، یہاں سے وہ دس کے اوپر، آٹھ کے اوپر عقل میں داخل ہو گیا. صحیح ہے، میں گڑبڑ تو نہیں کی کوئی؟ اس کے اوپر غور فرمائیے گا. ہم لوگ اس وقت، معاف کرنا خدا، ہم لوگ شرک میں، ہم سمجھ رہے ہیں کچھ خدا کر رہا ہے، کچھ کوئی اور بھی کر رہا ہے، لہذا کسی اور سے بھی توقع لگاتے ہیں. تو یہ شرک ہے، شرک خفی ہے، جلی نہیں ہے، لیکن شرک ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. اللہ کے فرائض، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کر لو. اور جو ہمارے کانوں میں ابھی موت کی آواز آ نہیں رہی ہے، چونکہ تمہارے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو کہ جو آواز نہیں آ رہی تم اس کو سناؤ. اگر کان کھلے ہوتے اور پردے نہ ہوتے تو تمہیں موت کی آواز آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن فی الحال تو اس مشکل میں ہو کہ ابھی تمہیں موت کی آواز نہیں آ رہی، تو تم کیا کرو، اس کو سناؤ، اس کو یاد دلاؤ کہ مرنا ہے. اگر پردے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر آنکھوں پہ پردے نہ ہوتے، موت نظر آتی ہے آنکھوں کے سامنے، یہ موت کھڑی ہے، لیکن چونکہ ابھی نظر نہیں آ رہی اور آواز نہیں آ رہی، تو تم یہ کرو، اس کو یاد دلاؤ. اس لیے روایتوں میں مسلسل آیا، ذکر کرو موت کو، موت کو ذکر کرو، موت کو ذکر کرو. جو اہل بصیرت ہوتے ہیں انہیں موت کو یاد رکھنا پڑتا ہے کیا؟ انہیں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ملک الموت کا آنا جانا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ موت کو بھلائیں گے کیسے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے جن کو موت نظر نہیں آ رہی اور موت کی آواز بھی نہیں آ رہی. وہ بقول، جلدی سے اس کو بھی عرض کر دوں، وہ ایک آدمی اہل عرفان، وہ کہیں سو رہا تھا تو اس کو اچانک ایک آواز آئی وحشتناک قسم کی، شاید پچھلے سال بھی سنایا ہوں میں نے آپ کو، وحشتناک قسم کی آواز آئی. تو وہ اپنے کمرے سے نکل کے باہر گیا، باہر دیکھا تو دیکھا سین چینج ہو گیا، جو اس کا گھر تھا وہ نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. وہ باہر آیا، ایک حجرے میں سے روشنی آ رہی تھی، وہیں سے آواز آ رہی تھی چلانے کی وحشتناک. تو وہ گئے، انہوں نے جا کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا کہ بھائی جو بھی مر رہا ہے آوازیں دے رہا ہے اس کی کوئی جان بچاؤں میں. تو دیکھا کہ نہیں، آوازیں دینے والا آوازیں دے رہا ہے اور کھٹکھٹانے پر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو دروازے کی کون، جو جس کو ہم لوگ درز کہتے تھے، اس میں سے جھانک کے دیکھا تو ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ پتھر چھت تک گیا ہوا ہے، اتنا بڑا پتھر ہے جو اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، اور دو تین لوگ اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور لوہے کے ڈنڈے اس کے سر پہ مار رہے ہیں آگ میں گرم ہوئے ہوئے، اور وہ نیچے والا چلا رہا ہے، چلا رہا ہے. اور یہ جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں، اب وہ جناب علی یہ چلاتے ہیں کہ اس کی جان چھوڑو، اس کو کیوں تم لوگ ایسے مار رہے ہو؟ دیکھتے ہیں نہ وہ نیچے والا سن رہا ہے، نہ وہ مارنے والے سن رہے ہیں، گلا خراب ہو گیا، تھک ہار کے واپس
डरते डरते

ڈرتے کانپتے کانپتے دوبارہ اپنے کمرے میں آئے, لیٹ گئے اور گویا بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی تو نزدیک فجر تھا, تو ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. تو بہت ڈرے کہ اب میں باہر نکلوں گا پھر وہی سین آئے گا. تو اب جو باہر نکلے دیکھا نہیں اپنا گھر ہے, تو اپنا گھر ہے, وضو وغیرہ کیا, جلدی جلدی نمازیں پڑھیں, پھر استاد کے پاس گئے. شاید امام خمینی کے استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی, جو مجھے یاد آ رہا ہے, یا کوئی اور بھی ہوگا تو مجھے ابھی یہ یاد ہے. ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں برزخ, ایسا کوئی سین نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. اس کا مطلب ہے بندہ کہاں پہ رہ رہا ہے اس وقت, مثال میں 6 سے 8 میں, یہ دنیا سے نکل چکا ہے, یہ مثال میں وزٹ کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ استاد کے پاس گئے, کہا یہ کیا تھا؟ کہا یہ مثال تھی, برزخ تھی. کہا یہ بندہ کون تھا؟ کہنے لگے کہ یہ بندہ جہاں کہیں بھی تھا کل رات مرا ہے, یہ فرشتے لینے آئے اسے, یہ اس کی نزاع کا وقت تھا, جانکنی. تو کہا کہ میں سمجھ گیا, سود خور تھا, لوگوں کا حق مارتا تھا, تو اس کی موت ایسی ہونی تھی. پھر تو کہنے لگے میں نے اسی وقت تہران ٹیلی گرام کیا کہ اس بندے کی کیا پوزیشن ہے, کیا حالت ہے. تو جواب میں وہی وقت لکھ کر آیا اس کی موت کا جب میں جاگا تھا, خواب دیکھا تھا. صحیح ہے, یہ کون ہے؟ یہ اہل دنیا ہے. یہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا, جو عالم مثال میں آ جا رہے ہیں, اور وہ جو عالم عقل میں آ جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال فرمایا کہ ہاں, میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کے پردے, جن کو موت کی آواز سنائی دے رہی ہے, اس کو تو موت کی آواز سنائی دے رہی ہے نا, تو ان کو یاد, اب ان کو ضرورت ہے کہ یاد کریں کہ موت آنی ہے, موت دیکھ رہے ہیں, موت کی آواز آ رہی ہے, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ضرورت ہمیں پڑی ہے کہ ہم یاد کریں کہ مرنا ہے, اور پھر کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے کیا ہونا ہے. اللہ کرے کہ خیر ہو, اللہ کرے کہ خیر ہو, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. یہ ایک انسان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے, آرزو, ایک آرزو بھی ہے, امید بھی ہوتی ہے, وہ کہ اہل بیت اکیلا نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اگر ہم سچے رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا اللهم صل على محمد محمد واجد. موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو. اب وہ انسان شناسی والا چیپٹر یہاں پر جو میں سمجھ رہا ہوں, اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں گرچہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, ان کا غم و اندوہ حد سے بڑا ہوتا ہے اگرچہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ٹپک رہی ہوتی ہے. امام نے فرمایا, عربی دیکھیے گا, اس میں بہت خوبصورت یہاں پہ بیان آیا ہوا ہے, ان الزاہدین فی الدنیا تبکی قلوبہم, ان کے قلوب رو رہے ہوتے ہیں, وہ ان ضاہکو گرچہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ یشتد حزنہم وہ ان فرحو, ان کا حزن شدت پاتا رہتا ہے گرچہ وہ سامنے سامنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے, یکسر و مقتہم انفسہم, اپنے نفس سے بہت لڑتے ہیں, ہر وقت لڑائی, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, اس میں نیت خراب, اس میں یہ تھا, اس میں وہ تھا, ہر وقت اپنے نفس سے لڑائی, انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رش کیا جاتا ہے. یہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ رشک کرتے ہیں, کاش یہ مل جاتا, گرچہ وہ اپنے آپ سے راضی نہیں ہوتے, وہ اپنی سرزنش کرتے رہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی طرح, کہ اپنے نفس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے, گرچہ ہم حضرت ابو ذر کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں گے اس کے سوا کہ کیا مقام تھا, کیا مقام تھا. اب امام فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے, جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں, آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہوئی, اور وہ عقبہ سے زیادہ تمہیں

اپنی طرف کھینچتی ہے. تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو لیکن بدنیتی بدزنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا. نہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو, نہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو, نہ ایک دوسرے پہ کچھ خرچ کرتے ہو, نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے. تھوڑی سی دنیا پا کے خوش ہونے لگتے ہو, آخرت کی محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی. ذرا سی دنیا تمہارے ہاتھ سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتی ہے, یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے, اور کھوئی بھی چیزوں پہ تمہیں بے صبریوں سے تمہاری بے صبری آشکار ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کچھ کھوتا ہے بے صبر ہو جاتے ہو. کیوں ایسا ہے؟ گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے. آخر میں امام نے ایک اور اخلاقی نصیحت فرمائی, تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف یہ امر مانے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا وہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا. یعنی مثلا مجھے کسی کا عیب پتہ چل گیا تو ابھی میں اس کا عیب, دو حالتیں, یا میں بتا دوں گا لوگوں کو یا میں نہیں بتاؤں گا. بتا دوں تو خیر تو گناہ کیا میں نے, نہیں بتا رہا تو کیوں نہیں بتا رہا, خوف خدا سے؟ امام فرما رہے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی میرا ایک عیب بتائے گا, خوف خدا سے نہیں ہے. بس یہ جو ظاہری تقویٰ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی دنیا کے خوف سے ہے. امام فرما رہے تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پہ سمجھوتا کر لیا ہے. ایک بات پہ لڑتے ہو وہ دین ہے, ایک بات پہ بیٹھتے ہو وہ دنیا ہے, دنیا پہ بیٹھ جاتے. تم لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لے اور اس طرح مطمئن ہو جائے جو کام دھندوں سے فارغ ہو گیا اور اپنے مالک کی رضامندی مل گئی. دنیا سے کیا لیا تم نے؟ صرف ایک چاٹنا, لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد تم سمجھ رہے ہو معاملہ ختم ہو گیا. یہ خطبہ نمبر 111, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بعض اوقات میں سوچتا ہوں شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ حق نہ ہو کہ ہم یہ خطبہ پڑھیں, یعنی پڑھ کے سنائیں, کیونکہ وہ لگنے لگتا ہے جیسے یہ پارٹی علیحدہ ہے, یہ پارٹی علیحدہ ہے, جبکہ یہ پارٹی بھی سب کے ساتھ ہی ہے, ہم سب ایک ہی پارٹی میں بیٹھے ہوئے. تو بعض اوقات شاید لگتا ہے کہ زیادہ احتیاط یہ ہو کہ انسان نیچے بیٹھ جائے اور سب کے ساتھ مل کے پڑھ لے تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ پارٹی علیحدہ ہے. نہیں, ہم سب ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے اور سنا اس لیے رہے ایک دوسرے کو تاکہ ایک دوسرے کے لیے نصیحت کرنے والے بن جائیں. تو میں سناؤں تاکہ مجھے نصیحت پڑھے, آپ بھی سنیں تاکہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہو جائے. انشاءاللہ خدا نے متعال خیر فرمائے. ہماری ساری امیدیں اس بات پر ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو, عربی میں ایک محاورہ ہے, بعض لوگ شاید اس کو روایت بھی کہتے ہیں, من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا, جو دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کبھی تو دروازہ کھلے گا, یہ اصول ہے. تو انسان کوشش کرتا رہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ خدا کا قانون ہے. آپ کے اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ موجود ہے, اپنے بس پہ ہوں تو نا امیدی ہے, خدا کی کرامت پہ ہوں تو امید ہے. اپنے اعمال کو دیکھیں تو نا امیدی ہے, دل میں حب اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے, اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں نا امیدی ہے, ان کے لطف و کرم کو دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے. انشاءاللہ ان کا لطف و کرم شامل حال ہوگا, ان کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. جب وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے کسی کو تو انشاءاللہ اگر ہم محبت دکھائیں گے, اپنی محبتوں کو اہل بیت سے جوڑ کے رکھیں گے تو ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے غم میں رونے والے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کے اوپر سچے دل سے روتے ہیں. تو جو آپ روتے ہیں تو وہ بھی تو جانتے ہیں کہ آپ روتے ہیں.

0: اب جبکہ آپ کے والد اور آپ کے حکم سے یہ شروع کر دیا ہے تو یہ جان لیجئے کہ جو یہاں بولے گا میں ہوں اور جو سنے گا وہ آپ. تو جو بھی کہہ رہا ہوں اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کیونکہ جنگ کے سبق کو بھلایا نہیں جاتا. کمان چلانے میں ہوشیاری اور دماغ اتنا ہی اہم ہے جتنا بازوؤں کی طاقت. اگلا مرحلہ سانس کو روکنا ہے, خاص طور پہ جب ڈر جائیں. جتنی زیادہ اپنی سانس کو روک سکیں.
1: مارو مجھے.
0: میں نے تو سوچا تھا کہ پہلے ہی آزمایا جا چکا ہوں.
1: کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں میں خود سے سوال نہ کروں کہ کیسے اس دن تم ڈرے نہیں, تمہارا ہاتھ نہیں کانپا اور نشانہ نہیں چوکا. میرے اور جنید کے درمیان بس ایک بال کا فاصلہ تھا. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے زندہ رہنے کو تمہارے کمان کا جادو سمجھوں یا مقصد میں تھی اور تیر پھسل کر غلطی سے اسے لگ گیا.
0: جیسا کہ ظاہر ہے ابھی تک آپ ہوش میں نہیں آئی ہیں.
1: جب تم نے راستے میں ایک دفعہ بھی جنید کا نام نہیں لیا میرا شک یقین میں بدل گیا. مارو اور اپنا ادھورا کام پورا کرو, بہانہ مت بناؤ کماندار, کہو نہ مارو.
0: مجھے اگر تم کو مارنا ہوتا تو جنید کو اس کا کام پورا کرنے دیتا, یا تمہاری ادمری لاش کو قافلے کے بیچ چھوڑ دیتا تاکہ ڈاکوؤں کا شکار بن جاؤ. کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ کیوں میں تمہیں واپس کوفہ لے آیا. اگر نہیں جانتی تو جان لو, تمہارے باپ کو جنید کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. اس کا انعام بھی پوری طرح میرے حوالے کر دیا.
1: کیا کیا؟
0: کام اور نگہبانی سے مجھے نکال دیا.
2: یہ اس کا طریقہ نہیں تھا. تم کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر منزل احد کے گودام تک ہے یہ بتا دیتے تو کبھی اس کے سامان کو ہاتھ نہیں لگاتا.
3: آپ اس کا تھوڑا سا لحاظ کرو, اس وقت وہ غم ہے, سوچئے کہ خدا کی راہ میں کچھ کر دیا ہے.
2: بس کرو, آپ کی نیک دعائیں میرے بیٹے کے ساتھ.
4: خدا نعیم ابن احد کی حفاظت کرے.
5: آمین.
4: اور آخری بات, یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہلال بن حنیف کی جگہ دوسرا کماندار اور نگہبان تلاش کر لو. یہ مسئلہ بزرگوں اور تجربہ کاروں کے حوالے کر دو, یا پھر جانچنے کے بعد کسی کو چنا جائے. اگر کچھ بولنا چاہتے ہو تو بسم اللہ.
6: بابا کی اور آپ لوگوں کی محبت کو بس اس تجارت کو آگے بڑھانے کے ذریعے ہی چکایا جا سکتا ہے. دو چیزیں میرے لیے اہم ہیں, اور وہ ہے عورت کا حق اور دوسرا حلال مال.
4: خوب,
6: اگر کوئی بھی چوک گیا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ ہوگا. زیادہ نہیں بولوں گا. خاندان کے رسم اور اس تجارت خانے کی ذمہ داری ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ نعیم کو ملا ہے. مٹھائی سے اپنا منہ میٹھا کیجیے, میٹھا کیجیے, لیجیے.
7: سلام علیکم. شام کے دربار سے ایک پیغام آیا ہے جس کے لیے میرے امیر جناب نعمان کا حکم ہے.

0: کے احترام کے ساتھ آپ کے حضور میں پیش کروں.
1: یزید ابن معاویہ.
0: جی ہاں.
1: کیوں اس کی زحمت نعمان کو دی؟ ہمارے پاس بھی خط آتے ہی رہتے ہیں.
0: ضرور کچھ خاص رہا ہوگا.
1: خدا آپ کا حافظ ہو. میرے حوالے کر دیجیے.
0: سلام ہو احد کی بیٹی پر.
1: جنگ ہے کیا جو جنگی لباس پہن رکھا ہے؟
2: آج کل ہر لمحہ ایک جنگ میں گرفتار ہوں کہ اس بار میرے مد مقابل آپ ہیں.
1: چلو آپ اپنا منہ میٹھا کیجیے.
3: السلام علیکم.
4: واہ بھائی. وعلیکم السلام باسط. کیسے ہو؟
3: ٹھیک.
4: بالکل صحیح وقت پر آئے. تازہ ذبح کی ہے.
3: بہت شکریہ. دوسرے کام سے آیا ہوں.
4: بولو.
3: ہلال کو میدان اور بازار کے درمیان نہیں دیکھا؟
4: یہ ہلال, اگر اس نے اپنی ماں کی نصیحتوں کو سنا ہوتا تو اس وقت اسے میری دکان میں پاتے. اگر تم نے ہلال کو دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے. ویسے کچھ ہوا ہے کیا؟
3: نہیں.
4: باسط, اگر وہ کہیں دکھے تو کہنا فاضل صبح سے انتظار کر رہا ہے.
1: گڑگڑانے لگا ہے. کاش میرے سامنے ظاہر کرتا, شاید اس کے لیے نرم دلی آ جاتی.
2: آپ کی رحم دلی کا ذائقہ باہر نکلتے وقت اچھی طرح چکھ چکا ہے.
1: سنو نائلہ, ہلال نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. جو بھی ذمہ دار نہ بن سکے میرے کسی کام کا نہیں.
2: کون سی ذمہ داری جبکہ ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ تھی.
1: دوسرے سپاہیوں اور کمانداروں کے مقابلے کئی گنا زیادہ. سکہ بھی تو اس پر خرچ کیا ہے تاکہ 10 سے بھی زیادہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے, تاکہ جو ہوا وہ نہ ہو. بغیر کسی شرم و حیا کے سینہ پھیلائے ہوئے جنازوں کی فوج لے کر واپس آیا ہے.
2: بھاگ بھی تو سکتا تھا, میرے لیے وہاں رک کر لڑتا رہا.
1: بس کرو اب.
2: عجیب وقت آ گیا ہے جو کہ بے غیرت اور ناموس بیچنے والوں کے جنازوں کے سامنے احترام میں کمر خم کی جا رہی ہے. اپنی بیٹی کے بچانے والوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے.
5: اپنے باپ کا احترام کرو بیٹا. سوچو اپنے باپ سے کس طرح بات کر رہی ہو تم.
2: نائلہ کی اگر کوئی اہمیت ہوتی تو اسے بچانے والا بھی قابل احترام ہوتا. غم میں مبتلا ہونا بابا کہ میرا شوہر مر گیا اور میں زندہ واپس آ گئی.
1: نائلہ,
5: تم سے کہا کہ باپ کا لحاظ کرو.
6: دروازہ بند.

0: مامو جان
1: سلام. یہ بابا
0: نانی نے مرغی کو ذبح کر دیا, کل رات کے کھانے میں اسے کھایا جائے گا.
1: کوئی بات نہیں.
2: سلام.
1: سلام.
2: خوش آمدید.
1: شکریہ.
2: آؤ بیٹا, سونے کا وقت ہو گیا ہے, چلو.